Abusia anope midin chia kasi fijmedi so emao. Ebre aso se yesuya adie. Anope se wama hu kwan se ubetie minti mesro se yesuya adie enfa wu eneme ye yankasa nkasa ya hu bible ehu. Anope adia yesuya enese. Onipe bia odaseni bia. Ewa se abre ene ebre bia. Ubo humoden eshe se. Afia yeshe asie yi. Ebe pemo ene busumi mui. Miankasa. Isa nsema huba mbo nsema huhia minti. Mabome humoden ako. Se yenshishe mini pedriye mu. Enshese ni pedriye nu. Bibia eye jume ye. Adieba kwa ye mo humoden. Ene se yebe ko. Efi ye pepe mu. Se ye yankasa nkasa yaba. Yebe sheshe ye ni pedriye mu. Misre. Uhu Bible ehu hie nti no. Bomodi ampo se enka ubenya afibia wode wantumi ankompo enka kobaako. Afibia wone ofi enka obia ankọ na yenhwehwe ni nipadua mu enhu se. Enipadua no a ejwo ho no. Akwa ba bia eye adwuma yie. Anase bibi atochema. Eye se yebekọ akọhwehwe ye nipadua mu ansan na bibi boni bi esi. Enche ema yare enche ansa na waka se uko na doctor ahwehwe wini pedue mu amawo wo ho bible ehu hie nti enkebe yanka abosumi nsia bia ewo se utumi bomoden ko na nka akohwehwe umoje mumpo se wantumi anya ne sa wo de afi bia bomoden se odi wani bechre doctor ho na doctor ahwehwe wini pedue mu ehu se ni pedua no na kwa afa bia eye adwuma na eye adwuma yi wo bible ma ehu hia wo ma omotwa ho ahia wo ma oni wo mo ekoba bukunu oma oyire misre bomodi ase obema wo mo aho bible ehu ahia wo aho bambo ehu hia ma onipa dasani bia entwe ema bibi nsi ansa na warahye akọ doctor ho bomodi ase obefi epepem ene akomapem akọ na wakwa akoye nhwehwemu wo ye ne saa eso eniyeme bia no oye ne sa ebra ye pesika akoyare no na wadi kan aso ano dada ni ayeye nyina ye kai kai ye ho se ne beya ye be kai se ya ho banbo e wo ye nsem ni e wo ye nsem no mesre se bomoden na ko hwehwe enipadue no se bibibia e ye adwuma yi a medase se ne makan watie no wo akomapem na obedi so ye ye ne sa ebe boa ye nyina kai hunu se ahobambo eye mawo eye mame eye maye nyina medawase.